0: dat ass de Serge Tonnerre an de Ricke Club vun hireer funkelneuer IP Eisesong vum Dach mat Dir zo antluchten aus.
1: 100,7.

Indie vu Nordics Wasteman an loget am nach die Neuing vun der Band Blossom, si dat sechlech kennen Dir Tape Toy oder Witch Pose, Surf Trash an die wannnner bei Angin de Patrin an nach Ofnnen dat Tiich die Neuing vum Backhand.

Terrible Feelings mat Next Rounds on You. Ja der Rasch vun der Sendung gëtt méi Dus. Als nächst I Was Dancing in a Lesbian Bar vun Jonathan Richman, den noch de Sänger vun der Proto-Punk-Band für Modern Lovers war.

Lover, Lover, Lover vum Leonard Cohen, e lo d'Indie Slacker Rock Band Pavement mat Harness Your Hopes, vun der kurzer EP Spit on a Stranger vun 1999.

De lachers grad knatschfir do am Radio 100,7 hat man engem méi kalme Programm, dat war Pavement mat Harness Your Hopes, elo nach méi Laid-Back-Musik mat Drunk Drivers, Killer Whales vun Seattle-based, Car Seat Headrest vom Album Teens of Denial.

Et ass e kurze Wee vu Folk an Indie bis Country-Musik, a genau DW gimmer lo. Als nächst Big Thief mat Los Angeles an an Sadness as a Gift, e Lied vum Solo-Projet vun der Big Thief-Sängerin Adrienne Lenker.